0: links rechts de kon dat me lukulok to dat me lafu. Mitak me struggle me offer, me chami kruis. Ma chie de nogo chier me. Gade gima krakti, gade gima krakti. Slapeloze nachten me nja me dringi. Me go tek mi boskopu te me ka osanga er pen me show po feivitas. Gade no bigi. Gade no biganga dembuye.
1: Ah, ya.
0: De wataki muses dong libisre